0: Cara, v ťažku je vzpůr, na drogáňu klikančit mu vzpůr. I máme na dobou nekonem vzpůr, kaloši šofu halči keč fi, nevzit nefi a man je teď kfi.
1: يا وليه خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
2: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا